0: bien.
1: Et qui dit, mais
0: mal. Ah, ça fait là, je viens de
2: Tane vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada, vada,

så kan man sin sinnlige rang. Som sang, mens man skiver mitt ord.